Kanrum ayokutika umyokaksuku litnaurat litskat pitksuku umyokaksuku asagaludung litnaurskat mikilangut unnokakan tupaskiuluki unnokakan talis kiuluki talis unnokakan inakskiuluki.

Liknaulri tsakhkat ntsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta liknaq toqallhkat tsallaqsuungaput.

Liknaulri tsakhkat ntsallaqa qatki awatit npait staqluku taliwin qhtlukilu ikayuqluta litnaq toqallxkat tsallaqsuungaput